ezalaki mokolo moko na kati ya ekuke ya molai. Moseka ya talo azalaki kovanda na kati. Mboka moko ya musika, bato mingi babandaki komeka kolinga ye, kasi mutu moko te akokaki kosepelisa ye. Mobali moko alingi ameka esika oyo bamisusu bakokaki te.